0: chanh chói chanh chanh chói là cậu ý cậu chẳng vui đây duyên xích thằng tai lá nguyệt khéo buộc kết cuộc cho thành.
1: Okoramonde. francemusique.fr